0: आनी आतां सिमडें कार्यासल हो हांव वियोन मार्टीस मूड बेल्डे तावन ताका उलो दिता.
1: कोंकणी साहित्य सोशिरो साहित्य वळल्लो मेरो कविता उपयोवचो जुरो गितां गम्मतायेचो वापारो करून भोव छंदायेन सोलोन आतां सपनेक पावलेल्या भुरग्यांक साहित्य संमेलनाच्या सपने कार्याक परत एक पावटी सर्वांक बरो येवकार मागता. ह्या संमेलनाचो रुवारी लुई बाब पिंत सपने उतरा उलयता.
2: पराग ह्या भोव आपोरब्याच्या कार्यांत भागिले जाल्ल्या तुमकां म्हज्या मोगाच्या भुरग्यांक म्हजो माया मोगाचो हाय नमस्कार. कोण म्हणटा भुरग्यांक कोंकणी येना, कोण म्हणटा भुरग्यांक कोंकणीचेर अभिमान ना, कोण म्हणटा भुरग्यांक साहित्याचे रूच ना म्हणून हे पुरा तुम्ही आज फट केला. देखून तुमकां मानसोबाणा तर्फेन परबीन देव बरें करूं. मानसोबाण हांव दोनच्या वर्सा आपल्या 40व्या वर्साचे हुमरार आसा. आदल्या वर्सा म्हणजे 39व्या वर्सा वर्सभर आम्ही हे वर्स आदले संपुल्ले वर्स सरयले वर्स भुरग्यांक म्हणून अर्पण केल्ले आसा आनी भुरग्यां खातीर सुमारशीं कार्यक्रमां केल्ली आसात. आनी ह्या वर्सा आमी सुरवात केल्लीत एका ल्हानशा नेंटुल्ल्या भुरग्याच्या एका संगीत सांजे द्वारे एलनी मेलडी नायट म्हणून जनरींत. तशेंच दुसऱ्या म्हयन्यांत फेब्रुवारींत आमी सूर सोबाण ऐशी भुरग्यांक तावन एक सूर सोबाण म्हणून अपुर्वायाचे संगीत कार्य दिल्ले आसा. तशेंच मे म्हयन्यांत माय म्हयन्यांत भुरग्यां खातीर आपले 24वे कॅम्प केल्ले आसा. 10 दिसांचे वस्ते शिबीर आनी बारी अपुर्वायान ते भुरग्यांले सोबाण आमी सोबयिल्ले आसा भुरग्यां खातीरच. आनी हातूंत येळिल्लीं भुरगीं आज मस्त भुरगीं हेर जाग्यांनी झळकते आसात, शाईन जाते आसात. तशेंच जुलय आनी ऑगस्ट म्हयन्यांत आमी भुरग्यां खातीर कोंकणी इतर भाशेच्यो काणयो कोंकणींत अनुवाद कार्यक्रम केल्ले. 2 दिसांचे ते कार्यक्रम आसले. हांगा रावपाची वेवस्था केल्ली आनी तांत उपजाल्ली काणयो अनुवाद केल्ल्यो काणयो आज मोवा पळी म्हणल्या एका बुका रूपार आमी प्रगट केल्ली आसा. तशेंच आज ह्या वर्साचे अनेक कार्यक्रम पराग आज भोव गर्दळायन जाला. भोव आपुरबायान सकाळीं तावन पराग संमेलन सरलो. भुरग्यांच्या मतींत कोंकणीचो मोग किर लावचे, भुरग्या मनांनी साहित्यीक वाडावळीक पराग स्पर्श करचे आमचे सोपण एका हंताक पावला. फुडले काम तुमचे, आमच्या सपनाचे पाकाटे तुम्ही आयच्या दिसा हे कार्य सोबोवंक कारण जाल्ल्या सर्वांक हांव एका उतरान दिनवास पटयतां. पराग संपले, फुडें कितें? साहित्य रसीचे जाल्यार तुम्ही वाचीचे. तुम्ही कन्नडा, इंग्लीश, फ्रेंच, जर्मन कितेंय वाचा, तुम्ही कोंकणी भुरगीं देखून इल्ले तरी कोंकणींत वाचा म्हणून उमेद भरूंक आमी 2 स्पर्धे आज जाहीर करतां. एक आयच्या संमेलना विशीं 15 दिसां भितर एक बरो रिपोर्ट या तुमची अभिप्राय या विमर्शो बरोवन धाडीचे. बरें बरयल्ल्या तेगांक पयलें दुसरें तिसरें, पयलें 2000 रुपया, दुसरें 1000 रुपया आनी तिसरें भोवमान 750 रुपया आमी इनाम आसतले. तशेंच दुसरें आज कॅरन मरता हाणें ई बूक प्रगटयल्यात. थोडे येदुळस आमी प्रगटल्यात. तुमकां 4 पुस्तकां वाचूंक आसतली. एक मिस्तेरांचो बंगलो कादंबरी, व्हडली मांयच्यो काणयो जानपद, इल्ले इल्ले इल्ले इल्ले विडंबन आनी तिरी तुपें कविता. हे 4 प्रकारांचे बूक तुम्ही दिसाक इल्ले इल्ले वाचल्यार इल्ले इल्ल्या लेखार मोबायलार गुगल बुक्स ऍप डावनलोड करून वाचीचे. एक स्पर्धा आसा करतो, तातूंत जिखलेल्यांक मेयांत चलूंक आसच्या भुरग्यांच्या शिबिरा वेळी इनामां दितले. सहीत सडीत महेत पराग ग्रुपार आमी घालतले, देखून ग्रुप सोडून वचनाकात. इतल्यार सगळे वर्स आमी भुरग्यांक म्हणून इतलीशीं कार्यक्रमां केल्यांत आनी येवच्या वर्सांत कार्यक्रमां भुरग्यां खातीर आसतली तुमचो सहकार आशेता. तशेंच तुमी भुरग्यांनी